дому на зелену ріжу. А там Штефан та Юнуфрі, я за ними біжу. А які ж неї додому, може, день біленький. А там Федор, там Микіта, то мої миленькі. Ой, у мене перед хати за.